0: Skin me camping wrong.
1: Dette er Molly.
2: Og dette er partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Would you call my name if it went wrong?

hand to hold.

alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

to mann i en båt, to gubber med åren inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt,

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

oss pole. Her ute på havet det store tok mann i en båt.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen I Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Kjærlighet til Adam. Det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var I uke I Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen. Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil å være I fred. Men alt jeg vil å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Og den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. For at jeg ennå ikke har mistet grep. Og ennå en for dem som her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed. Og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
2: For at vi sto igjen etter alt.
1: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt. Og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk. Om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt. Selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt. Selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det det. Selv om hjertet mitt tungt. Selv om blikket mitt skjev. For at det verdt det når det vondt. Og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra I går. Som ikke her I dag. La meg utbringe en skål for all sårene fra I fjor som ikke igjen I år. Jeg sa gi meg en til.

0: i tømmeste grep. Og en til for dem som er her etter alt.
1: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Gangster.

0: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tata mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han stod

vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar.

zero.

0: Her Vignettene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Den ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og en motorsykkel har kjørt av veien i Eidsberg i Indre Østfold. Føreren får nå livreddende førstehjelp på stedet, det opplyser politiet. Nå har også vært en trafikkulykke i Alver utenfor Bergen. Luftambulanse på vei til stedet. Nøyaktig hva som har skjedd er ikke kjent, men det framstår alvorlig, ifølge politiet. Nå over til VM. Antonio Nusa starter kvartfinalen mot England på benken, det skriver NRK. Ifølge statskanalen erstattes Nusa av Andreas Skjeldrup. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp i løpet av VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på ham.
1: Det er nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne altså de spørsmålene som kom etter kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det er jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflua på 90-tallet der. Altså det er jo like stor skivebom.
0: Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England, til forskjell fra Norge, har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Udeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hei, mitt navn er Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at

dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

hem duaj. Har du sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit?

meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: VG-nyhetene. Tusenvis av nordmenn samlet seg på Slottsplassen for å feire den norske VM-innsatsen til tross for tapet mot England.
1: Å ryke med små marginer mot England er uansett av en så god grad at det er grunn til å feire det, så jeg synes jo de scenene her er fantastiske, og så tipper jeg at svenskene kommer til å synes det er too much.
0: VGs Vegard Aulstad. Og i semifinalen møter England Argentina. Schweiz kjempet tappert med teamene, men Argentina vant 3-1 etter ekstra omganger. To drept og flere såret etter skyting i Toronto i Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. USA angrep i natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip i Hormuzstredet. Det denne tredje bølgen med amerikanske angrep mot mål i Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bilfører fraktet til sykehus i Skien med det som fremstår som alvorlige skader. Ifølge politiet har bilen kjørt ut av veibanen og ned en skråning, og personen satt fastklemt i bilen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Have you ever ran a marathon that lasted for 3 months?

Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund bekrefter til VG at landslagsgutta skal samles til en felles mottakelse I Oslo etter VM-exiten mot England I natt. Slik VG forstår det, vil landslaget trolig fly fra Miami søndag kveld norsk tid, hvilket betyr at de lander I Oslo I morgen formiddag. Detaljene rundt mottakelsen enda ikke klare. Men det har vært en travel natt for politiet I store deler av landet. Politiet I Oslo opplyser at tre personer pågrepet for voldshendelser, ni andre satt I drukkenskapsarrest. Totalt også 50 personer bortvist fra sentrum. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham død. Det skjer etter kort og plutselig sykdom, skriver hans kontor I en uttalelse på X. Graham ble 71 år. En bil har kjørt ut av veien og havnet I Tyssedalsvattnet I Fjaler I Vestland. Det var tre menn I bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut, og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren, som 18 år gammel, ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Fantastisk at fotballen kan samle et helt folk, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-exiten, og han takker supporterne.
2: Jeg var masse takknemlighet for den støtten og alt det de har gjort, og de øyeblikkene de har skapt. Og så merker vi at vi nære det aller høyeste nivået, og det gir oss lyst til å, og enda mer sult til å gjøre en jobb for å komme opp dit. Og ja, samme for supporterne, de har levert på det høyeste nivået.
1: Den amerikanske senatoren Lindsey Graham død etter kort tids sykdom. Graham ble 71 år og var en republikansk senator fra South Carolina. Han var kjent for sterk støtte til et aktivt amerikansk forsvar, støtte til Ukraina og et tett forhold til Donald Trump. To drept og flere såret etter skyting i Toronto i Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. En bilfører kritisk skadet og fraktet til sykehus i Skien etter en utforkjøring i Agder i morges. Det framstår som at bilen stjålet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
3: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
3: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. De feteste 6 ukene jeg har hatt i hele mitt liv, det sier Erling Braut Haaland etter VM-exiten i natt.
1: Det er litt sånn tom for etter kamp og sånn, og ganske ned kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort det er disse 40 pluss dagene, det var helt sykt. Det er minne for livet. Vi skal være stolte samtidig, så skal vi også lære av kampen som dette.
0: Og det har vært en travel natt for politiet i store deler av landet. Politiet i Oslo opplyser at 3 personer er pågrepet for voldshendelser, 9 andre er satt i drukkenskapsarrest. Totalt er 50 personer bortvist fra sentrum. Den republikanske senatoren Lindsey Graham er død, 71 år gammel. Donald Trump omtaler Graham som et av de flotteste menneskene og senatorene han noen gang har kjent. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver presidenten på Truth Social. Politiet har arrestert en ny mann etter drapet på den tidligere britiske politikeren Anne Widcombe, det melder Reuters. Det var torsdag at 78-åringen ble funnet død i sitt hjem sørvest i England. En 26 år gammel mann ble først pågrepet, men så løslatt igjen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Hildegunn Øyseth. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Nok en gang så det du som hører på Tour de Jazz som vet det aller best. Og hjertelig velkommen til Hildegunn Øyseth.
3: Tusen takk.
2: Fra de dype skoger, fra Trondheim, fra Brandvall, ikke langt fra Elverum. I alle verdens dager, hvordan blir man jazzmusiker når man kommer fra Brandvall? Trodde man ble håndballspiller da?
3: Ja, det har jeg lurt på, hvordan i all verden gikk det her til.
2: Ja.
3: Men jeg har jo prøvd mye annet før jeg ble jazzmusiker da.
2: Mm.
3: Fordi det var ikke så mye jazz rundt meg når jeg vokste opp. Det var korpsmusikk, og det nærmeste en kom jazz der, så var det vel litt medleys med litt, ja, kanskje noe, jeg vet ikke, Elvis popperi, eller ja, nærmere kom vi ikke.
2: Mm.
3: Ikke så lenge jeg var der, men så begynte jeg jo på Ingesunds musikkhøgskola da, når jeg skulle studere musikk. Og der traff jeg jo på mye jazzmusikere. Jeg kom på nå at det faktisk så hadde jo vært en liten sving innom det lokale storbandet.
2: Elverum?
3: Nei, Kongsvinger er nærmeste byen til Brandvall.
2: Ok.
3: Kongsvinger. Og så der hadde jeg jo spilt litt jazz. Og det var, her var vel litt mens jeg hadde begynt på Ingesund.
2: Ja.
3: Og studere klassisk musikk.
2: Ja. Det var klassisk trompeter du skulle bli?
3: Jeg vet ikke, jeg visste bare at jeg skulle holde på med musikk.
2: Ja. Kommer du fra, er det masse musikk i heimen?
3: Ja, alle var jo med i korpset, og vi var 5 søsken, så hvis vi ikke var hjemme i bygda, så ble det stort tap for korpset, tenker jeg, med 5 stykker som var borte på en gang.
2: Ja.
3: Nei, men det var, jeg spilte også fiolin da i kulturskolen, og sang i kor, og det var liksom om å gjøre å være med på mest mulig, tror jeg.
2: Så før du ble en sånn 18-19 år, så var jazz nesten et fremmedord for deg?
3: Ja, jeg traff jo på noen på Toneheim da, som holdt på med jazz, og det var første gang jeg hørte om at folk som skulle studere jazz, og de snakket om Trondheim.

0: og sånn. Men det var fjernt for meg, ja.
1: Ja. Hva er det første minnet du har av jazzmusikk som du hørte på radio eller på plate, som der du fikk opp ørene, liksom?
0: Ja, altså jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var da, men det var Jan Johansson. Og ja, jazz på svenska.
1: Ja.
0: Og det har jeg hatt med meg litt sånn etterpå, altså med jevne mellomrom når en snakker om gamle dager og sånn, og hva var det du hørte først og sånn, den type ting da, når jeg lagde den forrige plata mi, den nest siste, den som heter Time is Coming, da var jeg ganske bevisst på det, og tenkte at jeg nå skulle lage noe for Bokkehorn da, som er litt sånn jazz på svenska-aktig.
1: Mm.
0: Så jeg husker når jeg lagde noen av de låtene, da hadde jeg det i tankene. Og så når jeg hører på det nå, så tenker jeg, ja, det er vel ikke, altså, det er vel kanskje ingen andre som hører det, men samme av det. Du har et startpunkt når du starter å lage låter, og så tar det andre retninger, men ja, det gjør ingenting.
1: Vi skal komme innom både det ene og det andre i løpet av denne timen når det gjelder din platekarriere og karriere totalt sett, Hildegunn. Mm. Vi skal begynne med en låt fra skiva som du kalte for Valencia. Mm. Av hvilken grunn?
0: Fordi vi spilte det inn i Valencia. Det var Losen Records som har et studio der. Og så da dro vi dit ned.
1: Ja.
0: Ellers så var det liksom alltid for meg det her med å spille inn i Rainbow, det var liksom, det måtte bare være Rainbow. Men nå dro vi ned dit, og det satte preg på musikken på en helt annen måte.
1: Ja.
0: Og ja, jeg synes i hvert fall at jeg kan høre at jeg liksom var litt sånn inspirert av det spanske, uten at jeg har forsket på det. Så var det også pianisten, han lagde en låt, A Day in Valencia, kalte han den, altså, ja. Vi hadde hver vår måte å liksom tilnærme oss et eller annet spansk-aktig.
1: Og der hadde du med deg et strålende svensk komp?
0: Ja, fordi jeg tenkte at det var gøy å dra inn noen gamle kolleger fra tida i Göteborg. Jeg bodde jo der hele 90-tallet og spilte med Bohuslän Big Band. Og første tanken var kanskje ta kompet derifra, rett og slett. Ja, det skal jo klaffe med dator og studio og alt, sånn at det, ja, Yoshito Mori, bassisten i Bohuslän, han kunne ikke akkurat da, men så var det en annen som hadde vikarert for han noen ganger i storbandet, som jeg kjente, han ble med, Peter Jansson. Og så var det Tommy Kotter, han var ofte med i Bohuslän Big Band når jeg var der. Veldig stas å få med han, og så var det Anders Kjellberg som jeg var liksom stor fan av hele 90-tallet. Og hver gang han var med i storbandet, så sto jeg bare og stirret på han, og hvordan han lagde musikk hele tiden, uten å, ja, han forholdt seg sikkert til notene, men på sin måte da. Jeg synes det var bare fantastisk match, altså. Det er liksom, han rista løs storbanden Arne på en måte. Han spilte jo mye med Lars Jansson, og Lars Jansson samarbeidet mye med storbandet på den tiden. Så sånn var den koblingen da. Så det ble en bra kvartett.
1: Definitivt. Her skal vi høre et strålende eksempel på det. Sacred fra Valencia.

0: Det var Sacred fra Valencia, og den det din kjære samboer som har skrevet?
1: Ja, kaller den for Sacred Source på sine plater, Frode Fjellheim, men vi kalte den bare for Sacred. Den fra den hellige kilden, som ofte var bedeplassen, eller hva du kaller det, i samlingsplassen i gamle dager, i de samiske teltene.
0: Mm. Frode har sterke samiske røtter.
1: Ja, ja, fra Røros. Ja, han sørsame.
0: Ja. Du, hvem ble dine store inspirasjonskilder som trompeter etter hvert da, når du oppdaget jazzen?
1: Ja, det var jo, når jeg studerte på Ingesund, så møtte jeg jo fantastiske musikanter som studerte jazz der, og jeg begynte jo å henge med de, og tenkte at jeg kan jo ikke spille jazz, men jeg hørte mye på Chet Baker, fordi jeg sang jazz. Jeg tenkte, ja, men synge kan vel alle? Ikke si det til noen, men det tenkte jeg. Så jeg sang standardlåter, og hadde kjempeglede av det, og det var den døråpner for meg. Og da var det, som jeg sa, Chet Baker da, og på grunn av han, så begynte jeg også liksom, ja, men planka, som vi kalte det. Det vil si du stjeler litt av det han spiller på trompeten. Det sang jeg. Også det han sang, det prøvde jeg å spille på trompeten. Mm. Det brukte jeg som en liten sånn metode til å spille da, og ikke stjele 100%, men liksom gjøre min variant av det da.
0: Ja.
1: Så han var en stor inspirasjon, og er fremdeles det melodiske og fantastiske lyden i hornet, og Så det synes jeg fremdeles at jeg kan høre når jeg spiller.
0: Du vet at Chet Baker har norske røtter. Han har det.
1: Han har det.
0: Ja da, fra Vestlandet kommer hans farslekt noen generasjoner tilbake.
1: Ja vel, var det en bakere da, eller?
0: Nei, si det du, si det. Ja, det er ikke den dårligste inspirasjonskilden å ha, Mr. Chet Baker.
1: Jeg må jo nevne Miles også. Altså, ja, men det kom senere, han kom senere, og jeg var for sent til å oppdage Miles, og mens han levde, så ja, jeg hørte den aldri live. Men du, verden, så mye jeg har hørt på han, hatt kassetter eller etter hvert CD-plater da, i bilen og kjørt rundt i Sverige på 90-tallet, og at det ikke ble flere fartsbøter, det var helt fantastisk. Og særlig det her som kom, hva heter det, 1969. Ja.
0: Bitches Brew.
1: Ja, det er mange andre som kjenner til både titler og alt mye bedre enn meg, men det der preget meg veldig, og gjør fremdeles.
0: Ja.
1: Det får jeg aldri ut av hodet, rett og slett.
0: Det skal man heller ikke.
1: Nei.
0: Du har akkurat kommet med nye plate som, ja, den forsvant på ingen måte i koronaståket. Men mye av det du skulle gjøre i forbindelse med plata, det forsvant.
1: Ja, det var jo et ras, men det var det jo for alle. Men kanskje hadde jeg vel aldri line opp en sånn turné, både i Norge og Europa, som den gangen, med god hjelp fra et management i Schweiz. Og ja.
0: Mange jobber var det som forsvant ut døra?
1: Jeg husker et telt i kalenderen min fra det ble stengt ned 12. mars, altså da hadde vi jo CD-releasen den 3. april skulle ha, og så var det da med stort og smått av jobber fram til siste mai var det 30 jobber, rett og slett, og det selvfølgelig det er jo
0: leit
1: det, men altså økonomisk tap, men det her med å ikke få oppleve de tingene, det synes jeg var kjempetrist, jeg må bare innrømme det.
0: Ja.
1: Men man må bare ta tak i seg selv, og altså, det er like ille for alle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her skal vi høre en låt fra Manana, som skiva heter, og som folk da ikke fikk høre live i perioden april og mai, men som de forhåpentligvis kommer til å få oppleve litt senere. Her kommer Safe Mode.

0: Du har nevnt allerede Sverige, der du da startet med folkehøyskole, og så ble det mange, mange år i Sverige.
1: Ja, jeg gikk på musikkhøyskolen i Arvika, Ingesund, og så der traff jeg jo mye jazzmusikere, og så ble jeg opps på at man kunne dra og prøvespille på en jobb i et storband. Jeg tenkte ikke engang tanken at jeg skulle få den jobben. Det var jo så far out. Så, men det er god trening, vet du. Å dra og prøvespille litt. Og det var jo lead-trompetten skulle ha. Ja. Her, jeg hadde jo ikke spilt mange tonene jazz da, når jeg var ferdig på Ingesund i 1990. Mm. Men jeg dro og prøvespilte. Og hadde jo veldig sånn styrke. Jeg hadde spilt mye piccolo, hadde gjort sånn eksamenskonserter, og vært og prøvespilt andre steder, så skulle ikke stå på ambisen, liksom. Mm. Og øvde inn de her lydlåtene og bare delget til. Og var jo selvfølgelig ikke nervøs, da, fordi jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle vinne det her. Men det gjorde jeg altså. Så, ja, jeg tok jo den jobben, men jeg sa jo fra at jeg har jo ikke noe erfaring med å spille lyd i storband. Men det var ikke noe problem, for dem skulle jo oftest leie inn en, sånn at de var fem når vi turnerte. Så da leide de like så godt inn beste lead-trompeter i Sverige, og så ja, dro vi på turné i 10 år.
0: I 10 år. Det var Sverige, så vi skal komme tilbake til det også. Vi skal høre Bohus Lehn Big Band litt senere. Men du har også oppholdt i Sør-Afrika lenge.
1: Ja, jeg skulle egentlig bare starte noe eget band, og så var det bassisten som jeg hadde tenkt å ha med i bandet mitt, som jeg bare liksom skulle ha som en sånn bigreie siden av storbandet. Bassisten var på turné i Sør-Afrika og forlengte det her oppholdet sitt, og det vil si at det ødela hele min sånn ny plan med å starte nytt band og... Så da dro jeg like gjerne ned dit når jeg hadde en ferie og hilste på, hadde med hornet og traff masse supermusikere. Kom hjem med en plate, ikke utgivelse, men vi hadde spilt inn en plate med 8 låter, og vi hadde spilt en del konserter på noe som het Blue Note, av alle ting, i Cape Town. Det finnes ikke i dag, men jo. Så jeg hadde opplevd veldig mye stas med det her med å være den eneste trompetisten i banen, og liksom... Mm. Det var noe som jeg tenkte at dette må jeg bare fortsette med. Ja. Så jeg tok da et år ledig fra storbandet, og så dro jeg ned. Men så var det så gøy. Og så når du er på andre siden av jordkloden, da er det litt lettere å si opp en jobb. Mm. Fordi det hadde jeg aldri klart midt i det bandet med de fantastiske kollegene. Og da hadde jeg sittet der ennå. Mm. Men når jeg var på andre siden av jordkloden, så gikk det altså. Og så da fortsatte jeg bare der nede. Et år til, og enda et.
0: Hvor mange ble det?
1: Neida, det ble vel 2,5, cirka. Ja. Men etter jeg flyttet til Norge, så hadde jeg jo egentlig ikke noen særlige kontakter her. Så det vil jo si at jeg fikk spilt mest når jeg dro ned tilbake dit, og spilte med venner der. Mm. Men dette blir jo litt sånn dyrt etter hvert, hvis du ikke har noen inntekter. Så, men det ordnet seg i Norge. Jeg fikk mye sånn skolekonserter og sånn, og det var fantastisk å få reise rundt her og spille for Rikskonsertene, som det het den gang.
0: Nå skal vi høre fra din første soloskive.
1: Ja, fra Hildring.
0: Ja.
1: Det er fordi jeg hadde fått meg bukkehorn, og jeg hadde aldri tenkt det med at å spille inn en trompetplate. Hva i all verden skal vi med enda en sånn søt, fin trompetplate? Det finnes så mange. Mm. Og særlig etter at jeg flyttet til Norge og oppdager alle supere trompetister. Hva er vitsen av? Skal jeg spille inn det? Men når jeg fikk bokhorn så tenkte jeg, dette må jeg spille inn. Det var ikke så mange andre som holdt på. Og så fant jeg med en gang helt egen måte å spille på, og lærte meg en egen teknikk, og begynte å lage låter som aldri før, og etter et halvt år så hadde jeg allerede en plan, og hadde ordnet med Svein Schultz som skulle være produsent, og vi var i gang. Så var den ikke ferdig før, var det noen år senere, men det var veldig gøy prosess, og veldig lærerik prosess. Og i 2009 kom Hildring.
0: Vi skal høre Arabis fra Hildring, og hvem er det du har med deg?
1: Og det er så mange i det bandet, fordi det var, jeg leide inn forskjellige trommeslagere, forskjellige gitarer, og, så det Veldig mange.
0: Ja.
1: 15 stykker, tror jeg.
0: Men ikke på alle låtene?
1: Nei, ikke på alle låtene, og det var en av de tingene jeg lærte. Altså, du øser på med masse folk, og så når du begynner å ta ut, når det åpner seg igjen litt, får rom i musikken, det var lærerikt.
0: Her skal vi høre Arabis, og de som føler at de ikke ble nevnt nå, de kan ringe inn til oss, og så skal vi nevne dem i neste program. Arabis fra Hildring. Ja.

0: Det var Arabis, og du nevnte det I sted også, Hildegunn, at, at verdensmusikktilknytninga di er minst like sterk som jazztilknytninga. Det går litt over I hverandre.
1: Ja, jeg bare suger inn fra alt, alt jeg hører, alt jeg opplever, så påvirker det jo meg, sikkert som alle andre. Og det, min måte å studere musikk på nå jo det å reise og spille med andre. Og jeg har vært veldig mye I arabiske land. Det var veldig mye I Palestina, og jeg har også spilt mye I Pakistan, og det har preget meg mye. Og inspirert av herr Papu, som spiller sånn pakistansk fløyte. Og ja, det... Østlige tonespråket har påvirket meg mye, og da når jeg lager låter, så, så om det jazzlåter eller om det verdensmusikk, det, det ikke så nøye, det blir liksom en smeltedigel av alt, tenker jeg.
0: Vi skal over til noe som for så vidt en forlengelse av dette her, med Hildegunn Buelje, er det nesten korrekt uttale?
1: Ja.
0: Altså, og det betyr joik?
1: Ja, det gjør det. Allerede når jeg bodde I Sør-Afrika, så begynte jeg jo å interessere meg veldig for det norske uttrykket, for jeg tenkte å være I Sør-Afrika og spille jazz, tenkte jeg, det litt sånn amerikansk, så det skal høres hvor du kommer fra, tenkte jeg. Og begynte å lage musikk, veldig inspirert av Grieg selvfølgelig, og den slags. Og så begynte jeg å høre på det samiske, for jeg tenkte der fant jeg mest likheter, med en del av det afrikanske som jeg fant. Og har fortsatt å høre mye på samisk, og selvfølgelig sammen med Frode så får jeg jo da høre det daglig.
0: Ja,
1: så.
0: Og det også han som har skrevet den joiken til det.
1: Ja.
0: Og så har du med det et... Et slumsete komp med Espen Berg, Per Olav Johansen og Mats Eilertsen.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var de første, du ringte til, de sa ja alle sammen.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja.
1: Altså faktisk, når jeg skulle spille inn da endelig min første trompetplate, så var det Kongshaug faktisk som spurte, skal ikke du spille inn en trompetplate da, Hildegunn? Og da foreslo han Espen Berg den gangen. Men da hadde jeg akkurat spilt med Torbjørn Dyrhus, og det ble han da også, og Mats Eilertsen, og Eyolf Dahle var også med på noen. Fordi dette skulle liksom bare være en demo, så jeg hadde jo liksom bare samlet noen folk, og vi delte ut noen låter og spilte inn, men så ble det plate.
0: Ja.
1: Men vi skulle tilbake til den, som du snakket om, den Time is Coming-plata. Ja, da endelig fikk jeg med Espen, og da hadde jo han og jeg spilt litt duo, og vi hadde spilt litt trio, vi hadde noe som het Trio Tett I Trondheim, så nå ble han med I kvartetten. Det ofte fordi når det passer studio, når det passer meg, og når det passer, altså noen ganger litt tilfellig, men ja.
0: Her skal vi høre hvordan det låter.
1: Ja.
0: Hildegunn Buelje.

0: Det var joik inspirert det, Hildegunn. Da skal vi over på noe som var veldig viktig for det i en tiårsperiode, Bohuslien Big Band.
1: Mm.
0: Samarbeid med norske The Real Thing, eller svorske,
1: ja. Ja.
0: Med to Norge bosatte svensker,
1: ja.
0: I bandet. Er du ferdig med storbandlivet, eller ligger det der? Har du lyst til å ta det opp igjen?
1: Jeg ser jo at jeg ofte sitter i store ensembler i dag også, men sånn, på slutten av 90-tallet så var jeg litt ferdig, ja, med det, eller i hvert fall behovet for å starte eget og spille i mindre ensembler. Det var der da, for da det storbandlyden, det var liksom, det var litt mye. Og hadde gjort det hver dag da i 10 år, da var det nok.
0: Ja.
1: Så jeg hadde ikke noen tanker om å gjøre noe særlig storband etter det, men nå har jeg jo gleden av å være solist med storband innimellom, og skrive for storband. Jeg fikk jo skrive for Jazz Baltica All Stars i 2018, og det er jo et fullt storband, så det klart var ganske krevende, men allikevel så har du det i blodet. Du har hørt så mye bra spill og så mye bra komposisjoner og arrangement, så det var veldig gøy å gjøre det, altså.
0: Trondheim Jazzorkester er ikke så langt bort i gata fra der du bor nå heller, da?
1: Nei, og dem har jo fått spilt mye med, da. Så det er jo ingen selvfølge at man får spille der, fordi det er jo forskjellige produksjoner hele tiden, så jeg er like glad hver gang dem ringer, og det er alltid forskjellig, så det er inspirerende med nytenking, og ja.
0: Skikorea, det gjør ikke vondt det heller.
1: Det gjør ikke det, altså. Og så står nærmest flyglet sånn, altså, det anbefaler jeg alle å prøve, ja. Helt greit, altså. Okay. Og så får lov til å spille bokorn duo, altså han spilte jo piano, ja. Da, selvfølgelig, og så jeg bokorn.
0: Hva synes han om bokorn?
1: Ja, han prøvde ikke det, men han prøvde trompeten min, og han hadde spilt trompet, sa han.
0: Ok, han fikk låt inn?
1: Han fikk låt inn.
0: Ja. Her skal vi høre altså The Real Thing og Bohuslien Big Band med Last Train.

0: Her VG-nyhetene. Vi egentlig litt skuffet når vi ryker ut i kvartfinalen i et VM, det sier Helene Husvik I VGs studio. Det sier noe om hvor mye landslaget har vokst, sier Petter Veland.
1: Nei, det forteller jo egentlig alt om prestasjonen og hvor man har lagt lista nå da, og hva slags forventninger vi nå kan begynne å ha til landslaget inn mot nye slutspill som jo kommer nå.

0: vi jo etter hvert begynner å se fremover og feste blikket på det som skal skje i England i 2028.
1: EM altså. En av Norges motstandere i VM, Senegal, har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjef Pape Thiaw og resten av trenerstaben etter at laget røk ut i 16-delsfinalen i VM. USA angrep i natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip i Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikansk angrep mot mål i Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bil kjørte ut av veien og havnet i Tyssedalsvatnet i Fjaler i Vestland. Det var tre menn i bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren, som 18 år gammel, ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen og Onsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: sang om himmelrik og fjerne land, om smale smø og vilden vei, om trygge havn og farbar.
1: Heisan, det Magne
2: og Petter
1: ifra Sidegubba, og
2: vi hører på ordentlig radio.

Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på ordentlig radio. Thank you.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre det.

0: Her VG-nyhetene. Vi egentlig litt skuffa når vi ryker ut i kvartfinalen i et VM, det sier Helene Husvik i VGs studio. Det sier noe om hvor mye landslaget har vokst, sier Petter Veland.
1: Nei, det forteller jo egentlig alt om prestasjonen og hvor man har lagt lista nå da, og hva slags forventninger vi nå kan begynne å ha til landslaget inn mot nye slutspill som jo kommer. Nå må vi jo etter hvert begynne å se fremover og feste blikket på det som skal skje i England i 2028.
0: EM altså. En av Norges motstandere i VM, Senegal, har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjef Pape Thiaw og resten av trenerstaben etter at laget røk ut i 16-delsfinalen i VM. USA angrep i natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip i Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikanske angrep mot mål i Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bil kjørte ut av veien og havnet i Tyssedalsvatnet i Fjaler.

0: I Vestland, det var tre menn I bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren, som 18 år gammel, ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene for alltid på VG.
1: Hei, dette Peter.
2: Dette Philip.
3: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

sy-maskin og trakk om sofaen.

och gick på ett yogakurs.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

0: VG-nyhetene. Flere eksperter er klare på at ballen traff en kameravaier i forkant av Englands utligning mot Norge. Spillet skulle i så fall vært stoppet.
1: Det finnes ikke et fnugg av tvil om at ballen treffer et eller annet.
2: Det er jo helt sjukt at noe sånt kan skje. Kanskje så var det for lite protester fra Norge da, når det skjedde at du skulle nesten ha stormet banen på en måte, ja. og fått oppmerksomhet på det. Jeg vet ikke.
0: Sa Petter Veland og Kjetil Rekdal. FIFA hevder fortsatt at ballen ikke traff noe. Politiet har arrestert en ny mann etter drapet på den tidligere britiske politikeren Anne Widdecombe, eller Reuters. Det var torsdag da 78-åringen ble funnet død i sitt hjem sørvest i England. En 26 år gammel mann ble først pågrepet, men så løslatt igjen. To er drept og flere såret etter skyting i Toronto i Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. Og vi tar med at Senegal har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjefen og resten av trenerstaben etter at laget røk ut i 16-delsfinalen i VM. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her er Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår.

Da hørte vi som vanlig Inger Nordstrøm og Sigmund Deli som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære radiolyttere. Dere hører på Ordentlig Radio, den eneste riktige radiokanalen vi har i Norge og i Norden og i verden for øvrig. Så vet dere det. Vel, vel. Det var skryt for i dag, men vi skal videre, og vi skal kalle dette programmet her for Gammeldans favoritter. Og da skal vi, før vi forteller noe om melodier og utøvere, høre en vals. Og når jeg sier at den valsen heter Den ubemerkte, da vil kanskje noen si, nei, nå GP, nå tar du feil. Men la vi høre den da.

samstundes, som det heter på godt nynorsk, som Anders Svensson, så levde en annen stor bygdekomponist, eller komponist av gamle slotter. Og da må vi til min hjemby Ålesund. Han kom jo egentlig fra Stryn, det vil si, det gjorde han ikke. Det var familienavnet som stammet fra Per Bolstad. Men hans far, gamle Per, var også en kjent komponist. Men Per Bolstad og Anders Sørensen, de står som milepælen når det gjelder den musikken som etterhvert ble omtalt som gammeldans. Dette var jo musikk som de var inspirert av ifra Wien, for begge var fiolinister, og de spilte jo Strauss og Lehár og alle de kjente komponistene. Men begge to klarte å sette sitt preg på musikken og fornorske denne wienerklassisismen. Nå skal vi høre en komposisjon av Per Bolstad. Vi skal til Molde av alle steder. Det er Moldenserpolka, og den blir fremført av Kåre Corneliussen fra en plate som heter Spilledanser i gammel stil av Per Bolstad.

Ja, hva skal vi planlegge da etter denne? Jo, da tar vi planlegginga. Det er tittelen nemlig på en melodi som er signert av Helge Hysjelien. Og da er vi over til nutiden. Helge Hysjelien er en aktiv komponist og trekspiller som har virkelig markert seg i norsk gammeldansmiljø. Altså både som utøver og som toneskaper. Planleggingen, hva det var han planla der, det er jeg ikke sikker på, men vi kan jo høre på den da. Her er Helge Hysjelien med sine musikervenner.

Da skal vi fra Midt-Norge, det vil si vi skal vel til Midt-Norge. Min geografi har aldri vært særlig sterk. Så når jeg sier Midt-Norge, så kan vi vel kanskje si at det er Trøndelag da. Men da kommer vi altså ifra Lillehammer-distriktet. Ok, det spiller vel ingen rolle. Vi skal i hvert fall til Trøndelag, men samtidig skal vi til Hordaland. Dette blir komplisert. Komplisert blir det fordi at han som har laget denne melodien, han heter Torstein Hope, kommer ifra Bergen, Hordalandsdistriktet, drev et orkester som heter Torsteins Gammeldansorkester, men forelsket som han ble i en dame fra Trøndelag, så flyttet han dit. Og hva det var som gjorde at han laget en melodi som heter Rute Knusen, det er ukjent for meg. Men hvis du hører på dette programmet, Torstein, og det vet jeg du av og til gjør, og som komponist, så kan du kanskje gi meg opplysninger. Jeg skal love deg en ting. Hvis du kan fortelle meg hvorfor du laget denne melodien og kalte den Rute Knusen, så skal jeg spille den en gang til i et senere program. Her kommer den i hvert fall.

Vi håller oss i närheten av Trøndelag, det vil si vi skal til Røros-traktene. Og til den spillemann som har gjort seg så markert ifra de områdene, nemlig Sven Nyhus. Sven Nyhus var en institusjon, en unik personlighet. Han var professor i musikk, og han komponerte, Gud hjelp meg, så mange slotter, og det het slotter gjerne, ifra distriktet der. Når han nå har også fått Åge Sogns orkester. Åge Sogn kommer jo ifra en litt annen del av landet, men er vel kjent som trekkspiller og mange ganger Norgesmester og til og med nordisk mester med sitt orkester. Og nå skal vi høre Åge Sogns orkester ifra en serie som heter Gammeldans Norge samles nummer 3. Der spiller nemlig Åge Sogn Trollkastet av Sven Nyhus.

Ja, er det ikke på tide med litt sangstrofer da? Jo, så absolutt. Og da skal vi til trivelige Trøndelag. Det er jo et fylke som kanskje ved siden av, ikke bare kanskje, helt sikkert ved siden av Gudbrandsdalen og andre dalfører har markert det sterkest når det gjelder gammeldans- og trekspillmusikk. Og der har i hvert fall Jan Borsets orkester vært en som har virkelig satt Trøndelag på kartet. Ikke minst da med denne trivelige valsen, som rett og slett fikk titelen Trivelige Trøndelag. Det er altså ingen ringere enn Jan Borsets som tar oss med til Trøndelag.

Vi tar og skifter litt sjanger. For selv om jeg har kalt programmet for Gammeldans favoritter, så er det lov å gå litt utenom titelen. Og det gjør vi i en veldig kjent, skal vi si, novelty, foxtrot. Ja, det er jo en sånn Charleston. Altså, det er veldig vanskelig å plassere hvor vi skal plassere Nola. Nola er titelen på melodien, og den er skrevet av en herremann som heter Felix Arndt. Og da er vi over til en spellmann som har vært ofte å høre i programmene våre, og som har vært gjest flere ganger her også, nemlig Håvard Svensrud. Nå er det vel kanskje ikke denne stilen vi forbinder mest med Håvard, men dette er fra en plate som heter American Victory March, og som har overtitt en Nordens trekspillvirtuoser. Og man må vel kunne si at godeste Håvard Svensrud er virkelig en av våre trekspillvirtuoser. Det får han bevist her, i denne melodien som da alle kjenner, men kanskje ikke har hørt så ofte, Nola.

tilbake til Trøndelag igjen. En av trekspillrepertoarets aller, aller mest populære, og jeg har lyst til å si også aller, aller beste melodier. Den kom ifra godeste Asmund Bjørken. Asmund Bjørken var en unik musiker. Han var jo fantastisk å spille trekspill, men han kunne like godt skifte over til saksofon, og der var han også en av de fremste vi har hatt in jazz-sjangen i Norge. Ble tildelt Buddy for sin virksomhet som jazzmann. At han da kunne mestre de to sjangerne, altså trekspill, gammeldans og jazz, er fantastisk, og det i tillegg på to forskjellige instrumenter. Men ikke nok med det, han hadde også vanlig dansorkester, og Jasmund, som han gjerne ble omtalt som, han var også en utrolig skøyer. Nå er det vel slik at noe av det han serverte på scenen av verbale historier, kanskje ikke passer så veldig godt i radio, men jeg tar en risiko nå. For jeg hadde nemlig Jasmund med i et NRK-program ifra Trøndelag. Og der stapp jeg han fri. I fri tøyler fikk han lov å fortelle historier. Noe jeg kunne angre på etterpå, for det var nok kanskje noen som satt kveldspizzaen i halsen. Han fortalte nemlig at han en gang skulle spille til dans i et lokale i Selbu, hvor det var gammeldans og stor stemning, og der var det vanlig at man laget betasuppen, som skulle da serveres, for det var en del av inntektene til de som arrangerte. Og Martha, kokka, hun hadde stått hele dagen og laget denne suppen i en gedigen gryte. Og dette var som sagt ekstrainntekter. Like før gryten var helt ferdig, så var det en som ropte på Martha, og det er telefon til deg, Martha. Og Martha måtte la en av de som stod nærmest få ta over sleiva. Kan du røre her litt, du, når jeg tar telefonen? Og han rørte i vei, og Martha tok telefonen, men denne karen som rørte, han hadde vært på fest kvelden før. Så eimen, eller duften ifra betasuppa, gjorde at hans eget mageinnhold kom opp i gryta. Kan dere tenke dere, sa Bjørken, hvilke katastrofe det var? Martha ilte bort, kalte opp sjefen for arrangementet og sa, hva i verden skal vi gjøre? Han har spødd opp i betasuppa. Formannen var en sindig trønder, stakk pekfingeren nedi, smakte på den og sa, vi selv. Vel, vel, sånn kan det være. Dette var en Bjørken-historie. Men la vi roe ned da, frøseminner. Den fineste av alle Bjørkens komposisjoner kommer her.

Vi lar Bjørken fortsette, ikke med betasuppe, men med noe som kanskje man kan smake på, som smaker godt nå, sukkertøy og lade. Hans Eriksen laget melodien, den het ikke det den heller da den ble laget. Da het den Farmer Life, eller Farmer Liv. Hans Eriksen skulle til Amerika og spille. Men da han var der borte, var det en nordmann som skrev tekster, som lagde norsk tekst til denne. Og da Hans Eriksen kom tilbake til Oslo, da var Hans Eriksens egen melodi Farmer Liv blitt en slager i Norge under titelen Sukkertøy og Lade.

opera, Asbjørn Bjørken, er ikke steget langt til en annen av de store spillemennene fra Trøndelag, Arnstein Moen. Og da tenker jeg på Arnsteins gammeldansorkester, muligens det mest populære gammeldansorkester vi har hatt i Norge. Her skal de få fremføre en melodi som heter Pigg, svin, skinne. Det er egentlig en tradisjonell melodi, men teksten skal være av Alf Røysen. Og det er ikke så greit for denne karen som får innsydd skinn av piggsvin i sin bukse av sin kone. Men det får vi høre historien om her. Legg merke til at det suser rundt oss her med masse folk. Dette er gjenskapningen av hvordan Arnsteins spilte når de spilte på lokale. Og faktum var at disse platene som da het Gammeldansens beste 1, 2 og 3 solgte mer enn noen andre grammofonplater i sjangeren på den tid. Her, Arnsteins med Piggsvin skinner.

Det er lov å bruke svensk i ordentlig norsk radio, bare vi har i hvert fall en norsk utøver, og derfor fortsetter vi med Arnsteins. Og vi skal ikke si noe annet enn at de skal få lov å ta oss med i en av Evert Taubes mest kjente valser, den som handler om Kalle Skjeven.

Vi var inne på i melodi nummer 2 i dette programmet, hvis dere har fulgt med fra starten. Da var det Moldenserpolka, som ble spilt av Kåre Corneliusen, og den Moldenserpolkan var komponert av Per Bolstad. Jeg velger å avrunde dette programmet også ved å ta en tur til Vågå. Ja, det var ikke der Per Bolstad kom fra. Det har vi nevnt tidligere. Han var ålesunder, men hadde sine aner ifra Stryn. Og den som fremfører dette er en kar som bodde i Spjelkavik, og det er min hjembygd, og jeg kan fortelle dere at han var min nærmeste nabo, og har vel, må vel ta på seg skylden for at jeg er interessert i trekspillmusikk. Det var Gunnar Nakken, som var et stort gammellands- og trekspillnavn, og han spilte mye Bolstad. Nå tar Gunnar Nakken oss med til Vågå, og vi runder av med hilsen til Vågå. Samtidig så bringer vi en hilsen til alle dere som hører på programmet. Og velkommen tilbake, og skulle noen av dere bli dårlig, ha god bedring.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: her er VG-nyhetene. Politiet i Agder har fått melding om en drukningsulykke i ettermiddag. En voksen mann hentet opp fra vannet, og det pågående hjerte- og lungeredning, skriver de. Luftambulanse sendt ut til stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Sviridenko med Reuters. Zelensky har foreløpig ikke sagt hvem han ønsker som ny regjeringsleder. Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig, ifølge det amerikanske militæret. Meldingen kommer noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy vil få passere før de amerikanske innblandingene i regionen opphører. Mange mener Norges 2-1-mål i går aldri skulle vært annullert, til det var dytten Erling Braut Haaland ga Elliot Anderson for svak, hovedpersonen selv inkludert.
1: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten i hver duell, i hver eneste kamp. Så jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
0: I studio for å si, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode

stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro

for en liten stund. Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.

0: VG Nyhetene. Politiet i Agder har fått melding om en drukningsulykke i ettermiddag. En voksen mann hentet opp fra vannet, og det pågående hjerte- og lungeredning, skriver de. Luftambulanse sendt ut til stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Sviridenko med Reuters. Zelensky har foreløpig ikke sagt hvem han ønsker som ny regjeringsleder. Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig, ifølge det amerikanske militæret. Meldingen kommer noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy vil få passere før de amerikanske innblandingene i regionen opphører. Mange mener Norges 2-1-mål i går aldri skulle vært annullert, til det var dytten Erling Braut Haaland ga Elliot Anderson for svak, hovedpersonen selv inkludert.
1: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten i hver duell, i hver eneste kamp. Så jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
0: I studio for å si, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Kristoffer.
3: Og det her Øystein.
2: Vi spiller i Highasakite.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Det må du ikke få vite. Ellen Sofie Ovland, velkommen tilbake igjen her på loftet hos meg.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det forresten i loftstrappa denne gangen?
1: Jeg overlevde denne gangen også.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Du kan snakke du, som er annet enn meg, som er gammel og grå, men nok om det. Du, jeg har bedt deg å komme tilbake igjen i et program nummer to, fordi jeg synes at det var så mange fine sanger du hadde som vi ikke selvsagt fikk tid til å spille forrige gang. Og så derfor velkommen en gang til.
1: Takk for det.
0: Forrige program handlet mange av sangene dine og tekstene dine om relasjoner og det å få seg kjærester og leve i et forhold. Men med denne sangen her, med dette albumet som heter «Og solen renner over», som kom i 2018, da hadde det skjedd noe stort i livet ditt.
1: Ja, da hadde jeg fått barn. Og det er den platen veldig preget av.
0: Ok. Ja, det går ikke upåaktet hen i et liv, det å få barn.
1: Nei, det gjør det ikke. I hvert fall ikke for meg, og jeg tror jeg deler det med de fleste andre. Det er, ja, vi var inne på det med hudløshet i forrige program også. Og det blir jo igjen veldig aktuelt her. For det å få barn, det å bli mor, følte jeg var, i hvert fall var en veldig hudløs opplevelse. Og det
0: er noe å engste seg over.
1: Det er det.
0: I en sånn situasjon.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det er det. Og følelsene kan bli så sterke. Altså det er jo forskjellige opplevelser rundt dette, men det jeg skriver om her, i hvert fall i denne sangen, er på en måte den at den følelsen av å bli overveldet, egentlig, av den kjærligheten og tilsvarende angsten for at noe galt skal skje. Og at den at du bringer fram en voldsom sånn dualitet også, med på en måte å være sterkere enn man noen gang har vært, og tåle mer enn man noen gang har tålt på et vis, samtidig som man blir ganske liten og svak og sårbar, fordi man har dette barnet i denne uforutsigbare verden som man skal beskytte.
0: Ja, det blir jo ikke noe lettere etter hvert, i hvert fall ikke etter at Trump kom til, og
1: ikke sant?
0: Putin og Israel og alt, liksom. Alt blir, det rykker så mye nærmere, allting.
1: Det gjør det. Det er, verden føles ikke som et tryggere sted nå, nei.
0: Nei.
1: Så, og det synes jeg rammer veldig hardt inn i den foreldre-barn-relasjonen på en måte, eller sånn. At det er det jeg tenker på først når jeg tenker at verden har blitt et utrygt sted, eller mer utrygt sted. Det har jo alltid vært det.
0: Men det å få barn, det betyr jo også at man må sette noen grenser for både deg selv og for barnet ditt. Den utryggheten, tenker du at det gjør det verre, eller ikke så lett å være den trygge mammaen som du ønsker å være?
1: Ja, spør du meg nå personlig?
0: Ja, jeg spør deg.
1: Ja.
0: Som et menneske som har en lang utdannelse i der, der liksom, ja, du er klinisk psykolog, ikke sant? Og du skal kunne vite veldig mye om det å være mamma oppe i hodet
1: teorien.
0: Ditt et eller annet sted.
1: Ja.
0: Du har lært mye om det.
1: Ja.
0: Hjelper det deg?
1: Ja og nei, vil jeg si.
0: Ok.
1: Jeg tror det er mye nyttig kunnskap, men jeg tror også at morsrollen og foreldrerollen alltid vil være noe helt annet, og noe helt eget, og noe levd og erfart.

ikke komme i det. For vi har kommet så langt.

mig feminist, nej, ikke kald mig det. For vi er kommet så langt.

0: Vi har kommet så langt. Hvem er det som snakker i denne teksten her, Ellen Sofie?
1: Ja, hvem er det som snakker? Det er en kvinne da, som blir bombardert med at fra alle kanter om at feminist det skal man ikke være, for det blir litt for meget. Og at hvorfor skal vi være feminister i dag på en måte, fordi vi har jo kommet så langt.
0: Mm-hmm. I hvert fall i Norge.
1: Ja, vi har kommet langt i Norge, men ikke nødvendigvis langt nok. Og internasjonalt er det i hvert fall ikke langt nok. Så det, den sangen ble jo skrevet i en slags sånn oppgitthet over at det ble så vanskelig å berøre, det å være feminist.
0: Jeg mener at det ligger noe sånn nedverdigende i det å si at man er feminist.
1: Jeg tror det er mange som har følt på opp igjennom at det er tilknyttet ganske mye stereotypier. At man da kan anta at man er ganske sånn sinnet og litt militant og insistere på hår under armene. Det er tenker jeg at man må styre helt selv hva man liker, men det
0: insistere på hår under armene. Jeg husker, det er Julia Roberts, skuespilleren, holdt armen sin opp, og da gikk det viralt verden rundt at hun hadde hår under armene.
1: Ja, det, kan du tenke deg?
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ikke sant? Men, ja. Men vi har jo så langt vi har kommet. Du verden. Og det er jo viktigere enn noensinne når det er sånne typer som Trump og sånne som kommer på banen.
0: Ja.
1: Og sånne typer strømninger. Da kan man bli ganske redd, faktisk.
0: Det skjønner jeg.
1: Som kvinne.
0: Som kvinne, ja. Når det er såpass mye hat hos... Ja, det er jo... Det er jo mye sånn kvinnehat som er mannsdrevet. Det er jo ikke noe å legge tvil på det. Legge skjul på det. At dessverre så er det noen sånne strømninger som jeg... Som mann selv så skjønner jeg jo det, at dette krever noe annet i dag enn en av vår, den forrige generasjonen. Men, og at det er mange menn også som kan kjenne at de ikke klarer å strekke til i den rollen som, som de føler at ikke har de ferdighetene, for å bruke det ordet der,
1: ja.
0: For å kunne møte den nye rollen som samfunnet krever av dem, eller kvinnene da.
1: Ja da. Det er også en samtale man kan ha.
0: Det er også
1: en viktig, viktig samtale.
0: Men denne kvinnen har jo også, som sikkert har gått i sine 8. mars-tog, hun har også fått et annet perspektiv på grunn av at hun har blitt mamma. Det er jo det som grep meg i denne teksten i hvert fall.
1: Man får jo et ekstra blikk for hva som skal komme for generasjonen etter også. Så det er en veldig sårhet i dette, og at man kan på en måte i sine stunder tenke at ja, men det går jo greit liksom, nå er vi jo likestilt og vi har kommet så langt. Og så er det jo så er det noe som skurrer, sant? At vi kanskje ikke har kommet riktig så langt. Og en ensomhet i at det ikke lenger... altså, det er kanskje i ferd med å ta seg litt opp igjen da, i de helt senere årene. Jeg vet ikke, men jeg har kanskje inntrykk av at det å kalle seg feminist, eller komme med feministiske poenger, ikke er så tabuisert lenger, som det var da jeg var litt yngre. Fordi det åpenbart er nødvendig og aktuelt, men vi har på en måte mistet litt den solidaritetsfeminismen kanskje da, som en gang var. Så nå går vi alene, altså vi fortsetter å gå, men det er kanskje mer en individuell og en ensom kamp.
0: Mm. Jeg tenker det der med å overføre til neste generasjon alle denne empatien og i dette samfunnet der det blir mye individualitet, at det er litt av vår jobb som foreldre å få de ungene våre til å skjønne at du lever ikke alene, liksom. Du er, vi er ikke der uten at det har vært en kamp, og det handler om å ta vare på flokken din, og ikke bare på deg selv.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ekstremt viktig.
0: Men nå, over til noe helt annet. Oslo!

0: Og jeg blir litt glad ja, når jeg hører denne sangen her sånn. Det så florlett og så en annen Ellen Sofie Hovland enn det vanligvis jeg hører.
1: Ja, det var den litt mer sånn behagelige varianten på en måte.
0: Ja, ja for jeg har liksom ikke lyst til å ta den av. Jeg vil at den skal gå og gå og gå. Eller får lyst til å reise meg opp og danse litt. Og,
1: ja. Ja. Ja, men det fint.
0: Er du glad i Oslo, eller?
1: Åh, jeg veldig glad i Oslo.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja det jeg.
0: Ja. Hva det Oslo som gjør deg glad?
1: Nei, altså jeg har jo bodd i Oslo i mange herrens år nå, og jeg har levd store deler av livet mitt der da.
0: Ja.
1: Så, og da får man jo mange minner. Nå er jo denne sangen her skrevet litt snedig. Om forsøksvis.
0: Ja, du har pakket det inn på en veldig snedig måte. Jeg synes det.
1: men det er jo ganske flott det. Av og til så har jeg hatt sånne sykkelturer rundt i Oslo, for jeg bodde ganske mange forskjellige steder. I studietida og sånn så ble det litt ulike kollektiv og studentby og diverse. Så etter hvert så begynner man jo å kjenne byen ganske godt og har mange minner knyttet til de ulike stedene. Så av og til så har jeg hatt sånn memory lane på sykkel da, og kost meg veldig med det. Og så er det jo også det å på en måte anerkjenne og akseptere det som har vært, og de meterne man har gått, og at man kanskje fant litt fram til slutt da, og så, ja.
0: Det kan være en ganske lang vei fra en idé til en ferdig utgivelse, en ferdig med lyd og arrangering og musikere og sånne ting. Og du ble ganske tidlig plukket opp av kirkelig musikkverksted. Gjorde du ikke det?
1: Kirkelig kulturverksted, ja.
0: Ja, kirkelig kultur.
1: Ja, bare for å være petimeter.
0: Ja.
1: Ja, tidlig og tidlig. Fru Blom. Altså, det, jeg ble plukket av på dem, ja.
0: Ja. Rundt... Du sendte inn.
1: Ja, altså, jeg var så heldig at jeg fikk faktisk spille litt for Erik Hillestad personlig. Og så, og da rynka han litt sånn i bryn og så litt ned, og det så ut som han tenkte. Jeg satt med gitaren og ventet. Og så sa han, nei, men det her må vi jo bare få utgitt, Ellen Sofie.
0: Ja.
1: Ja. Og det, da prøvde jeg å spille kul. Ja, og så var... så hyggelig da, så ja. Det var positivt bare. Og så måtte jeg trekke meg tilbake og danse en sånn rar seiersdans. Ja. Så det var jeg veldig glad for.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, han er jo en kjent og kjær person, og, ja, og lyden, det han lager av lyd og sånn er jo veldig fint veldig ofte.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig glad i Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted. Ja.
0: Så alle dine album har kommet der?
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Det har de.
0: Hvordan er denne prosessen da? Frem til ferdig resultat, er det, når du går i studio, er det ferdig lagt? Eller er det du som har lagt det, eller er det Hillestad som legger det?
1: Ja, nei, altså låtene er jo da lagt fra min side.
0: Ja.
1: Og det er jo en type sanger som på en måte også da er ment å kunne fremføres med bare stemme og gitar, og det er det jeg liksom har lagt opp til hele tiden. At det må være liksom grunnmuren her. Så da kommer jeg jo med noen blekker da, med noen tekst og akkorder, og så har jo musikerne noen ganger fått tilsendt noe demo-opptak og sånn på forhånd. Og så går vi i studio, og det har alltid gått ganske sånn raskt. Det er hver eneste plate har vi liksom gjort på en uke.
0: Ja.
1: stort sett så har det vært noe sånn pålegg fra noen I etterkant mm. et par steder, men, men for, liksom, I all hovedsak så har det meste skjedd mm. innenfor en uke da. Nå på siste plata så må det nevnes at jeg har fått samarbeide med de musikerne som der over litt lengre tid.
0: Mm.
1: Og spilt de sangene at vi har spilt de sammen
0: mm.
1: over lengre tid og det det var veldig fint mm. også
0: på mm. stort sett så virker det som du ønsker å holde det ganske ganske enkelt det ikke de store synt-arrangementene og
1: Nei.
0: sangene dine
1: Nei da, Morten Kvener har jo av og til slått seg litt løs så det noen arrangementene som litt mer synt preget som den andre, men, mm. Men stort sett så det jo veldig sånn, veldig lavmelt og mm. enkelt.
0: Og sånn skal det være?
1: Ja, jeg vil gjerne ha det sånn.
0: Mm.
1: Det,
0: ikke noe lite sangpålegg, og det din stemme som klinger
1: ja,
0: her.
1: Ja, ja, ja. Og det liksom rett frem, og stort sett spilt inn også sånn med alt samtidig.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke stått og vært sånn kul med sånn headset og holdt for det ene øret og sunget litt sånn. Så det der og da, sammen med musikerne, at den vokalen også kommer inn da. Og gitarspill også.
0: Mm. Når du får en idé, det teksten som kommer, eller det melodien, eller kommer de samtidig? Kan du... Lære meg litt om det.
1: Ja. Ja, det kan, for min del, så kan det variere veldig, at det kan komme en tekstlinje, på en måte, som handler om et eller annet tema. Jeg har vært mm. alltid et tema, da.
0: Ja.
1: Altid noe jeg har gått og liksom, tenkt at det liksom, vil jeg skrive en sang om. Og så kommer det kanskje en formulering, eller så kommer det en melodilinje, eller så kommer begge deler. Veldig ofte samtidig, ja, mm. at det kan komme sånn I sånne bruddstykker. Og da må jeg bare notere ned veldig fort mm. sånn hva jeg har tenkt.
0: Men med melodien da, spiller du den inn på et eller annet på mobilen? Eller?
1: Ja, noen ganger når det kommer melodilinjer på en måte til meg sånn plutselig, så prøver jeg å ta opp mobilen og bare... synge din, mm-hmm. men det jo gjerne da ofte bare en strofe eller, mm-hmm. ikke sant, og så det sånn jeg må jobbe for å få det å gå rundt sånn tidsmessig også, for da, jeg har ikke tid til å sette meg ned og skrive når som helst så da må jeg bare få ned ideen, og så tar jeg opp, når jeg liksom skal skrive, så tar jeg på en måte opp lista med ideer
0: mm.
1: og så prøver jeg å plukke det ned, og da skriver jeg stort sett tekst og musikk parallelt.
0: Mm.
1: Fordi det hører sammen mm. for meg da, så det...
0: Har du formell utdannelse I musikk?
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei.
1: Så jeg selvlært røver. Jeg hadde pianoundervisning og sånn da jeg var liten, ja. Og sunget I kor og sånne mm. ting, men ingen
0: Men gitaren, det jo det som hovedinstrumentet ditt, hvor ditt
1: Ja, I denne sammenhengen her, så det jo gitaren som gjelder da. Mm. Det jo noe med viser og gitar som nærmest uatskillig. men så det har jeg lært meg selv, liksom da.
0: Mm. Det går an.
1: Det går an.
0: Det mange sværinger som har lært seg ting selv.
1: ja, det går an altså.
0: Så det mange som har lært masse og som ikke blir så veldig store også. Det de blir gode til å spille, men ikke alltid så... Ja, man må jo ha noe på hjertet.
1: Man må ha noe på hjertet. Men det, og ja, det uhorvelige mengder med utrolig flinke musikere mm. der ute.
0: Mm.
1: Så det jo litt, noen ganger litt tilfeldigheter også som styrer... Hvem av oss som får lov til å spille inn plater og
0: Man skal ha flaks også.
1: Man skal ha litt flaks.
0: Ja.
1: Men når det gjelder liksom det å ha et kunstnerisk prosjekt, så det vel kanskje... da tror jeg det vesentlig at man har noe man har lyst til å fortelle til noen.
0: Mm.
2: Så var det at alle leksene må gjøres.

Smake på støvler koster halve prisen. Så var det det å huske vedkubbet til turdag og felles halloweenfest for et herlig forslag.

0: Jeg på saken. Her ei dame som som har begge beina godt plantet i hverdagen. Jeg blir nesten litt sånn svett jeg når jeg hører på alt det som skal gjøres.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det ikke bare-bare.
1: Nei, det ikke bare-bare.
0: Nei.
1: Det her jo en sang som på en måte nesten litt sånn signatur låt for den siste plata mi, som heter Hva med deg i midten?
0: Ja.
1: Og ja.
0: Og den kom i høst.
1: Den kom sent i høst. Og der tar jeg rett og slett for meg liksom midtlivets krumspring.
0: Midtlivets krum. Ja, det høres ikke ut som det så mye krumspring da.
1: Nei, det på en måte veldig mye action, men ikke allikevel fra utsiden litt ja, kjedelig og kanskje ikke så lett å skrive sanger om. Men det vil jeg skrive sanger om. Og denne her har jeg fått mange tilbakemeldinger på at treffer ganske godt i min aldersgruppe i hvert fall.
0: Ja.
1: Og også blant en del av de som har vært der. Og at det handler om å rett og slett være i midten av det hele. Altså, man har en generasjon over, man har en generasjon under, man har store verdensproblemer, man har, man skal huske vedkubber til turdag, og også helst gå på en morsom fest av og til, til og med, og sitte litt i lotus og kjenne på harmoni med universet.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke måte på hva man skal få til. Så dette her er vel rett og slett en trøstesang for folk i midtlivet.
0: Ok, en trøstesang.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil jeg si, for jeg tror det ligger mye trøst i gjenkjennelse og speiling.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn at vi kan skrive spalter opp og spalter ned om denne tematikken, men av og til så trenger man en sang.
0: Ja, av og til så trenger man en sang.
1: Ja. Som henvender seg litt mer til følelsene i det hele.
0: Ja, fordi du er psykolog i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, du utgir plater, det to ting som selvsagt har en viss sammenheng, men allikevel så er det to ting som er veldig forskjellige. Hvordan klarer du å få inkorporert begge disse to tingene i ditt liv da?
1: Nei, det er en stadig kamp.
0: Ja, det får du meg til å tro.
1: Ja da, det er det, men samtidig så er det også har jeg jo funnet en form for balanse i det også da, at jeg ja da, det går rundt på et vis, men det er klart at men det, der er ikke jeg i noen unik situasjon når det gjelder liksom det denne sangen handler om, så tror jeg de fleste kan kjenne seg litt igjen. Man har jobb og barn, og kanskje til og med et sosialt liv. Og så er det jo, kan man jo kjenne på en del krav som kommer fra utsida også, om hvor bra det skal være.
0: Og det virker ikke som de kravene har blitt noe mindre etter hvert på hvordan vi skal framstå i forhold til våre omgivelser.
1: Nei, snarere tvert imot, tror jeg. Så jeg tror det er viktig å benytte enhver anledning til å kutte ned da, på det som ikke er strengt nødvendig. At man kan, jeg synes for eksempel det er ganske viktig å ha med seg sånne ferdigkjøpte kanelgifler eller noe sånt på skoleavslutning og på en måte senke terskelen for hele gruppa. Fordi det er, altså, det er jo ikke det at man skal få til både å være en god forelder og ha en spennende jobb og ha et sosialt liv. Man skal i tillegg bake i sånne nydelige muffins med noen greier på toppen. Og det trenger man jo ikke gjøre.
0: Det er en av de tingene som det går an å ta litt lett på.
1: Ja, sånn eksempelvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, fordi hvis man ikke klarer det, så så kan det jo ende opp med at du ikke klarer det heller å møte ungen din på den måten som kanskje ungen din fortjener også da.
1: Ja.
0: At du opplever det som et... at ungen maser om et eller annet hvis du står og baker disse her kanelbollene og så plutselig så kommer ungen og har et behov, så kan jo det oppleves som skurr.
1: Mm. Absolutt. Og der er det et paradoks, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: At vi kan gjøre en hel masse ting for å på en måte bevise for oss selv at vi er gode foreldre.
0: Mm.
1: Og så er det kanskje en del ting vi går glipp av.

0: Slapp av. Det ordner seg aldri. Har du kalt denne sangen for? Er det en slags trøstesang dette også?
1: Ja, det vil jeg si. Det er det ment som i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo, nå sa du det liksom med det tonefallet også, som man pleier å si det andre, ikke sant? Slapp av, det ordner seg alltid.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det, det gjør jo det små, altså ting, det er jo en del ting som ordner seg underveis, for all del. Men jeg vil jo påstå at det liksom aldri ordner seg helt i livet. Og det er liksom tro, vi kan ha en sånn tro på at ja, hvis jeg bare får gjort sånn, og hvis jeg bare får gjort sånn, og får den jobben, eller gifte meg, eller får barn, eller får det huset, eller, ikke sant? Så hvis bare det kommer på plass, eller bare den doktorgraden blir fullført da. Så vi har så mange sånne greier hele tiden, tenker jeg, som en slags sånn illusion om at da skal, da skal livet bli bra og gå på skinner.
0: Ja.
1: Men sånn er jo ikke livet i sin natur. Det, livet hoster jo opp de merkeligste ting underveis. Så det her er jo en oppfordring til meg selv og andre til å kanskje senke skuldrene litt og ikke være så opptatt av at det skal ordne seg så veldig. At det, så var det en som spurte meg, har du noe forhold til buddhismen, når han hørte den der?
0: Ja.
1: Og det, så måtte jeg tenke litt, og ja, jeg har jo for så vidt det, men ikke noe sånn veldig nært og inderlig forhold, men, det ligger vel noe der da, altså det med aksept, at vi er der vi er, og det ikke er en sånn linjær bevegelse mot det perfekte liv eller lykke vi holder på med her i livet.
0: Men han må jo ha en refleksjon da, for å sette seg litt utenfor disse tingene her, sånn, at man må liksom stoppe opp litt og ha evnen til å, ja, til å prioritere eller reflektere over at hva er det jeg egentlig driver med meg her, sånn.
1: Ja.
0: Og det er jo en øvelse bare det.
1: Ja, det er et styr det også.
0: Å sette seg ned liksom og, og tenke.
1: Ja. Så det er jo, ja, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også. Føle litt og være der man er.
0: Stille seg noen spørsmål kanskje på, er dette nødvendig at jeg holder på med det jeg gjør akkurat nå? Eller?
1: Ja, og være litt snill med seg selv, tenker jeg. Når det, ja, ja, så gikk det på en del utvanske.
0: Hva gjør du da når du skal slappe?
1: Ja, når jeg skal slappe, når jeg virkelig skal slappe, da vil jeg gjerne legge meg ned på sofaen og se en episode av Grey's Anatomy.
0: Ja, vel.
1: Jeg skulle ønske jeg hadde et mer sånn høyverdig, sånn, da vil jeg sitte ute i naturen og se ut over havet.
0: Er ikke Grey's Anatomy sånn der sykehusserie, er det ikke det? Eller?
1: Jo, jo.
0: Ja. Med blodsprut og sånn?
1: Ja, ja, forferdelig greier.
0: Ja.
1: Men det Det er nydelig avkobling.
0: Ja.
1: Det ble veldig reklame for Grey's Anatomy, men ja, altså, lignende.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror det er liksom, fordi det er jo mye sånn slappe av aktiviteter også, som ser veldig fint ut fra utsiden.
0: Det tar seg. Hva tenker du?
1: Nei, sånn, det holder på med noe meditasjon, og holder på med noe yoga-greier, og og altså, det er veldig fint det også, altså, jeg misforstår meg ikke. Men av og til så er det også deilig å bare gjøre noe skikkelig lite flinkt. Altså ordentlig teit, rett og slett. Legge seg ned og se på en såpeopera.
0: Ok, jeg begynner å reflektere over hva jeg gjør når jeg slapper av, men jeg kommer ikke på noe akkurat. Jo, nå kommer jeg på det. Se på sånne shorts på YouTube, sånne 30 sekunder, sånne der shorts av folk som faller og snubler. Og,
1: den er god, ja.
0: Da føler jeg meg, nei, det, uff, ja, det kan jeg sitte alt for lenge, for det går jo hele tiden, vet du.
1: Ja, det er det som er skummelt på YouTube.
0: Og hver gang jeg tenkte, å, tenk på all den tiden jeg surret rundt på det der greiene der, sånn. Jeg skal aldri gjøre det mer.
1: Ikke sant? Vi kan jo være skjermkritisk og sånn, men jeg tror noen sånne aktiviteter, det trenger vi.
0: Ja, vi trenger noe å hvile de hodene våre, de gamle hodene våre.
1: Rett og slett.
0: Ja. Ja.

0: Ellen Sofie Hovland, vi har snart sittet her en time sammen. Vi avslutter med den aller vakreste sangen. Mm. Og det for meg å ta vare på det vakre når man har vært så glad, eller har fått det til å skaffet seg noen som man kan være glad i. Mm. Og ta vare på den delen av det, oppi alt styret.
1: Oppi alt styret.
0: Mm. Mm. Hvordan skal vi klare det da?
1: Nei, det har jeg heller ikke noe klart svar på, men det er kanskje denne sangen her er kanskje ment som et lite bidrag til det på en måte da. Fordi det er jo veldig mye sånn, kan bli mye sånne glansbilder av hvordan ting burde være, og hvordan et forhold burde være, ikke sant? Det er jo, hvis man tar mål av seg å leve sammen et helt liv, og få noen unger og noen greier, så er det jo noen faser. Og det er noen kneiker. Så det å på en måte løfte det fram.
0: Det er mye man må leve med, det er jo noen skuffelser også.
1: Absolutt.
0: At det ble annerledes enn det man trodde. Og det skal man også kunne klare å fordøye.
1: Ikke sant? Det å løfte frem den hverdagskjærligheten, på en måte, som det ikke er kanskje så lett å finne et sånn poetisk språk for. Så det hadde jeg lyst til å prøve meg på.
0: Ellen Sofie, tusen takk for at du hadde lyst til å dele disse tankene og disse sangene med meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Den aller vakreste sangen.
1: Dager og måneder som gikk, fødsler og barn og kolikk, ting som ble sagt alt for strengt, votter som burde vært vrengt, klesvask som tårner seg opp,

0: VG-nyhetene. Alexander Sørloth blir grovt hetset i sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Blant annet blir han bedt om å ta sitt eget liv. Skal drepe ham, lyder en annen kommentar som gjelder at han ikke sentret til Erling Braut Haaland på det som kunne ha blitt en stor målsjanse. En person skal ha havnet i vannet etter det som kan ha vært et forsøk på å krysse en elv i Buskerud. Operasjonsleder opplyser at det er satt i gang en redningsaksjon og at dykkere søker i området. Politiet har stengt deler av Grønland T-banestasjon i Oslo etter en voldshendelse mellom to personer. Politiet har en beskrivelse av gjerningspersonen og har sikret seg video av hendelsen. Kondolansene strømmer på etter at det ble kjent at den amerikanske senatoren Lindsey Graham er død, 71 år gammel.
1: Han var alltid i arbeid og en ekte amerikansk patriot. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver Donald Trump på Truth Social. Også finansminister Jens Stoltenberg sørger over bortgangen til Graham. Han vil bli husket for sine livslange tjeneste for det amerikanske folk, sitt utrettelige engasjement for NATO og sin klare støtte til Ukraina, skriver Stoltenberg.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.
3: Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio. Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
3: Hallo.
4: Hei, det meg.

bråke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så sa listig om, at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med et melkespann, og Kari med et krus, og Mari med en kaffekopp og Kjell et kremmerhus. Men lillebror som siste mann gikk ikke stille nok. Der ringlet det av 24 blåbær i et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare passoppgitt som ville leke sisten. Han hadde luktet sporet så.

0: VG-nyheten. En mann funnet død etter en leteaksjon ved Hokksund I Buskerud. Det var ved 19.30-tiden I går kveld at mannen I 30-årene ble meldt savnet. Politiet søkte på land og under vann etter den savnede mannen. Dødsfallet vil bli etterforsket. En mann I 70-årene fløyet til sykehus etter en mulig drukningsulykke på Grønnes I Flekkefjord. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning på stedet. Det opprettes en undersøkelsesak på ulykken, opplyser politiet. Alexander Sørloth blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Blant annet blir han bedt om å ta sitt eget liv. Skal drepe ham, lyder en annen kommentar som gjelder at han ikke sendte det til Erling Braut Haaland på det som kunne ha blitt en stor målsjanse. Tobias Halland Johannessen stod for en ny bragd da han tok andreplassen på den 9. etappen I Tour de France I dag. Uno X-rytteren hadde fra før en tredjeplass som beste etapperesultat. I fjor ble han nummer 6 I sammendraget. Vi tar også med at Bodø/Glimt har slått KFM 2-0 på bortebane. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Hilde Selle

0: VG-nyheten. Det finnes ikke bevis for at vaieren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til VireGate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
1: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det.
0: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freyr Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne.

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, det her Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vårens regn siler ned, liv til alt som gror. Vårens tegn, hver rennestein, vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor. Der du satt under høye trær. Vårens lys i mitt rom.

venn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skogen.

0: fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekta snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger førte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekta snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn en. Jeg var bare
2: en drømmer. Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio. Okay.

det er sikkert. Men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Før sola rant, så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i liv.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.